0: Jeg var jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter
1: Akkurat.
0: par år så var jo jeg, ja, jeg tror det var 2 eller 3 år, så var jeg inspektør først. Undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte den da og fikk den. Så i 2002 og fram til det, ja, det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor, men jeg var rektor frem til i 2015.
1: Ja vel.
0: Og så fikk jeg ansvaret som, prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holder på å bygge nå i Mosjøen.
1: Ja, ja.
0: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
1: Akkurat.
0: Så det er nå liksom karrieren min da.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: grovt sett.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men nå er du på statslønn.
0: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, ja, det.
1: Ja.
0: Jeg pensjonerte meg i 2017, og det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonen,
1: ja.
0: Pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
1: Ja.
0: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
1: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor.
0: Ja.
1: I mange år.
0: Ja, da.
1: Ja, det vet jeg jo.
0: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
1: Ja vel.
0: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var et sånt der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
1: Jaha.
0: Honoren Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Det var en norsk opera som hadde samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i året og sette opp operaforestillinger.
1: Ja vel.
0: Ja. Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
1: Ja vel.
0: Så da fikk jeg et sånt der varmt forhold til kor.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
1: Ja.
0: Så når jeg kom til Mosjøen, så fikk jeg i 84, så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
1: Ja, det var det jeg visste at du...
0: Så der var jeg dirigent i, ja, hva det var, jeg tror det var 17 år til sammen.
1: Ja, vel. Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen, ikke bare fortalt hobby.
0: Nei, musikken har noe liksom vært grunnstammen i livet.
1: Både yrke og hobby.
0: Ja da, ja da. Ja, og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag. Og,
1: ja vel.
0: Så det her med fowl, men det har følt meg det også hele livet. Helt til det var en liten grunn, så har jeg vært opptatt av fowl.
1: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
0: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå to jenter.
1: Akkurat.
0: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
1: Jaha.
0: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg
1: er.
0: Må ikke sette meg på sånne prøvelser.
1: Nei da, det skal jeg ikke gjøre. Neida.
0: Og de har nå fått unge da, så jeg har nå 4 barnebarn.
1: Ja, akkurat.
0: De har nå slidt seg ned sørpå da.
1: Da slår jeg deg, jeg har 5.
0: Du har 5, ja.
1: Ja. Så de er ikke i nærheten da?
0: Nei, dessverre, de er ikke det. Det ene hun bor på Jessheim, og hun andre hun bor i Oslo.
1: Ja vel. Så det er langt å se opp S-farbanen.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det går noe greit. Ja, så har vi noen telefoner, vet du.
1: Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
0: Ja da.
1: Men forstår du hva hytta er på?
0: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja da.
1: Jeg så jo, det var jo masse bilder ifra og der du var.
0: Ja da.
1: Tatt direkte ifra.
0: Ja, det er fantastisk plass.
1: Ja, det
0: er noe med det her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
1: der. Ja.
0: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
1: Nei.
0: Men jeg må innrømme det at det her og

0: Ja da, du burde nå alt for litt opp med målvattnet.
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Men jeg holder på en andre, altså, jeg vet hva det vil si det der er dere å bære til gass.
0: Ja, det kan jeg altså tro.
1: Ja.
0: Du, verden for den bakken dere har oppover opp på Ånåndlige.
1: Ja. Ja, det var noe litt grann det også.
0: Ja.
1: Om det ikke var noe så langt så det målvattnet da.
0: Nei. Nei, det var voldsomt altså, hva folk måtte bære før på ryggen.
1: Ja.
0: Og i armene, som han sa, måtte han ja. Paraffindunkene og det paraffinspannet
1: ja,
0: da.
1: Ja, det var noe sånn den gangen.
0: Ja, det var sånn det var.
1: Ja.
0: Det var sånn det var, men du skjønner da, jeg begynte å tenke på det der at jeg, vi treftes jo på samvirken en dag her for en stund siden, og så har jo du det der dekte med deg.
1: Åh.
0: Ja. Og nå hinner vi drytte kaffen også, at vi nå ferdig med det, så...
1: Ja, det var det. Du vet, det nå egentlig så flisatt at en skulle nå ikke...
0: Jo, du skal bare lese opp.
1: Ja, du vet, før i tiden så var det jo det der, det var jo flere ganger, nesten for året, at en fikk sånn galfar.
0: Ja. Galfar, hva det heter?
1: Ja, det vil si det altså at oppkast og diaré
0: og det som verre var.
1: Og forkjølelse. Det var i kor alt ihop.
0: Ja.
1: Så det var noe liksom det som jeg kom på.
0: Det er vel sånn de hadde, tror jeg, en del i år.
1: Nå ja, det har vel vært litt grann. Men ennå er det nok ikke sånn som det bruker å være før om årene. Da var det nå nesten opp til flere reiser for året at en fikk det der.
0: Hva tog det da?
1: Hva?
0: Hvorfor han er flere ganger for året da?
1: Ja, nei, det er noe ikke så godt å si hva det kunne høve det der, men det var noe sånn.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja.
1: Vi får prøve med galfare da.
0: Vi får prøve med galfare, ja, så får vi høre hva det går.
1: Nå er det nok ikke det at jeg har noe det som er likere enn det her da, men... Det var noe så vi tar, Galfare.
0: Ja.
1: Det er vinter, og været er gruggen. I kroppen den kjenner seg så uggen, og nesen er snørret og rau. I herskroken krebbel og kjeta, og brøstkasen kraver må veta. En host som nesten er død. Så snur den ut langgrønne tarma, og nys og i skolten det larma, der høverken hoser og bank. En dag de feberfrøst bebber, og praten blir bare et lebber, nå kjenner han seg virkelig krank. Og magen er kvalm, og han rommel, en må ikke med dasstolen rommel, da kan det i ungboksa komme. En påle av verk står i tarmen, nå kommer det et skjetaskøt larmen, selv om en eggørstråken tom. En spysen sier han med jåen, og kjenner seg helt utblåst og gåen. Det siste som kom, det var grønt. Man tør bryt, for øvende svorten, så trødd på, og todden i lorten, og prøv på å et er ikke lønt. Sånn kun vintergalfar få herje, en vann ikke mot seg det verje, for kjølelse og magsjau i fleng. Jeg minnes så vel hva det kjentes når av influensaen sendtes med kvalme høvstumpene i seng. Det var liksom det.
0: Ja, men jeg tror da det er sånn de har haft det mange vinter, fordi at de fortalte jo det. De var spysjuk og magasjuk, og,
1: ja.
0: Så ble de forkjølet, så fikk de bronkit, og så fikk de lungebetennelse.
1: Ja, ja, det var fullt register.
0: Ja da, så det måtte passe godt det, ja. Men,
1: ja,
0: men
1: det
0: du Hordeg sa det at vi var ferdige med å drekke kaffe.
1: ja, det var noe kanskje bra det da.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja da, det var jo fint at du stilte opp på direkten og leser opp det der.
1: Men du, jeg er noe så frekk, jeg tar noe et annet. Men når jeg er noe
0: inne... Ja, ja, det går for det samme der.
1: Ja, det er fint og lort i kongens port.
0: Ja.
1: Det heter Vinterstas.
0: Ja.
1: Sjå vintersola hos breiset sin over buen. Kristaller glimer så blank og fin, reine køen. Så vent for øya der og sjå på alle de diamanter små nede i snøen. Så glitterkledde står snar og kratt, bort på regna. I vinterljuset en sölvglansmatt häck på grejna. Ett vindpust skipplar den köreprakt som pryar skogen sin vinterdrakt avklädd tegna. Den mörke barskogen pudra står bort i helle med diadem i sitt gröna hår upp mot fjället. Där solsken lejkar på nut och ting, sjå avdagsglösen så rau han bring över mjälle. Det skina funklar lik spegelglas alla stader, som allt är pryda i brudestas långa rader. Men när så sola seg drag mot väst, då bleknar av denne glime fest när hon är. Nu tonar dagen den blanke bort, brott han heller. Från Österbryn rullar mörker stort ur sin källar. På djupblå kvälven, det skin i natt, det stjärnar, högdags på snön satt, för det kvällar. Det var det.
0: Det var det, ja. Det var ju ett pent dikte.
1: Ja, vi må liksom milna det först.
0: Ja, vi må ju det. Ja, det där var ju flott det, Olav.
1: Jo, jo.
0: Ja, tusen takk skal du ha.
1: Ja, ikke noe takk for du.
0: Ha det riktig bra.
1: Ha det.

0: Takk til Slowman med The Harvest Home, hentet ifra CD-en hans The Invisible Man. Da lurer vi selvfølgelig på hvor det ble av Ellen Klemp. Og hun, jeg håper å si hun flyktet ikke, men hun flyttet ifra Skedsmokors Lillestrøm til Trondheim for å studere. Og ja, hør hva hun har å si videre.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I blusen, jeg ville ikke inn I det her typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant, ja. Ja.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I blusen, jeg ville ikke inn I det her typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Ja. Så da ble det sånn, så nå har jeg fått kjæresten min hit over, du har fått Trond hit også, så det jo fint. Ja,
0: hvor var det han holdt til da?
1: Han holdt til oppe på Sortland.
0: Åja, oh, ok. Ja.
1: Ja, så etter den der January-tiden sånn, så flyttet de jo nordover igjen, vet du, ikke sant? Ja, ja. Så da jeg traff den ut på Veiholmen ute I skjærgården her, vet du.
0: Det ser vakkert ut.
1: Ja, det en fin historie det.
0: Ja, du kan.
1: Jeg glad for det.
0: Du kan gjerne ta en kort versjon hvis du vil det.
1: Ja, da. Det kan vi se.
0: Og så har du gitt ut et album også. Samme
1: ja,
0: altså, ja. Så, ja, som dere nødt.
1: Ja, vi fikk jo Spellemannspris
0: for ja, det. Det. Det jo imponerende det da.
1: Ja, altså det jo mange som blir sjokkert, for det jo ikke akkurat noe som jeg driver og vifter med, for nei, å si det nei. Sånn da.
0: Men det
1: så med noen googler, så finner
0: ja,
1: de ut.
0: Ja, ikke sant.
1: Vi var jo gift I mange år, vi har jo en datter sammen. Så jeg traff han på bluesklubben I Trondheim, han og en kompis kom og hørte på meg faktisk når jeg spilte på
0: sånn. Ja, ikke sant?
1: Så sånn
0: ja,
1: det.
0: Ja. Ja, det ikke mange I bluesmiljøet som kan skilte med det, og ja, og ha en sånn utmerkelse.
1: Ja, det jo, også det litt sånn morsomt, for at nå på bluesklubben da, så vi begynner jo å bli godt voksne, det må vi jo bare innrømme. Ja. Og så kommer jo folk med sine barn, så senest forrige lørdag så var det en som sitter I styret som hadde med datteren sin, og så fortalte jeg hvem jeg var, og så ble jeg helt sånn, hæ? Å, jeg må hilse på! For hun husker jo meg fra barnetøven, vet
0: du. Så bra.
1: To ganger har jeg opplevd det.
0: Det jo morsomt det da. Ja, ja, ja. Men synger du noe nå da, profesjonelt?
1: Ja, altså, jeg har jo hatt et par band nå I en del

0: Bustesleie. Men nå vi på toppen.
1: Nå vi på toppen, ja. Nå ferdig med over mot strømmen.
0: Nå ser vi utover Ranfjorden over Kaumholmen, og vi ser jo bomveien, deres. Skogveien.
1: Ja, det kan jeg vise oss.
0: Ja. Og den, jeg ser skal hjemme i lang, var det så?
1: Ifra nedstrømmen, jeg fra strøm. Strømbåten, det kalles også, dit etter skal man sørge. Cirka en mil, 10 kilometer, ja.
0: Det ganske fin utsikt her ifra Bustesleie. Vi ser jo over mot Høynes, vi ser Geitvika.
1: Ja da.
0: Ikke så hele Hemnes.
1: Så vi Holmholmen også. Så vi der.
0: Han har vel ikke noe eggplukking i år, han?
1: Jeg snakker med henne.
0: Han i Holmen, hans.
1: Og kone, han jo kommet på hjemmet på Bikorgen, altså. Så, men hun har vært en tur så i dag med en, så de plukket litt her.
0: Ja.
1: Ja. Så snakket jeg med henne en dag.
0: Det var mye fugger nok i en år, han sa.
1: Hun sa det var mye fugger i år også. Det har tatt seg opp nå. Det ikke så mye ut av det her minken, så det var i stor. Det vild minken. Men det har faktisk gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det her turisttrafikken, den har ikke gått i mink. Det går stadig biler framfor
1: oss. Nei, det er det. Ja, det jo mange som glad for det.
0: Vi skal ikke gi oss en vei som kommer bort på Stillastrøk, når vi får noe åpne bommen og der bort inn i skogen.
1: Ja.
0: Så blir det roligere.
1: Vi kan ikke så veldig langt høre nå.
0: Her det Hammerbergen.
1: Det Hammerbergen, ja.
0: Hammerbergen, har de hatt vei før dem hit? Der går den.
1: Nei.
0: Det ny vei her
1: også. Det veien, han kom i 1273 var det, han kom hvert ferdig med. Det skogsvei. Det jo skogsbilvei.
0: Men altså, det ny helt ifra bommen der.
1: Ja da. Helt ny.
0: Det var litt stillere og fredeligere. Det var ikke så mye bilbrak.
1: Nei. Det var jo ikke veldig trafikk. Så det første da kom og var ferdig, da var det mange som for hit. Da var det jo ikke bom. Det var jo interessert i å komme og se. Det er jo fint om sommer og god utsikt.
2: Ja, det var det veldig fint.
1: Ja, det er det. Men det synes som det er fint nesten overalt om sommeren, når du kommer da, her.
0: Det er jo
1: de fleste plasser.
0: Det er jo veldig frodig.
1: Ja. Jeg har ikke akkurat her oppå.
2: Jeg synes det er fint med sånne berger, med mose på små bjørker og fyrer.
1: Det er jo et vekslende landskap, sånn sett. Så.
0: Spør regn, så synes jeg sikkert det var veldig frodig.
1: Ja, det var jo fint kjær. Men
0: det her
1: er
0: et mose,
1: det er
0: ikke nede for regnet. Nei, det var ikke det som blød mose. Nei,
1: nei.
0: Og pynt, jo.
1: Regnmosen er jo oppe, altså.
2: Er det regn her, da?
1: Ja, det er ikke regn. Nå kjøper jeg et mose, jeg har regnet jo her i. Ja, i denne perioden er grønn. Han kjøper.
2: Nå, ja.
1: Han bor på Nøstene.
2: Nå, ja.
1: Så han kom vel hit etter, ja, det måtte være tidlig på 80-tallet. Så takk, konsertsjonen, vet jeg bare, og det er jo fremdeles. Det er fast for mye regn på himmelsvidda i forhold til bete og leden.
2: Ja.
1: Og så fikk han føtter i midten. Nå er det noe sånn som overtatt. Det var jo, ja, jeg vet ikke når han flyttet herifra, men det var noe på i slutten av 70-tallet, jeg tror. Det var Sjaljammer.
2: Sjaljammer?
1: Ja. Det var Sjaljammer, jeg tror.
2: Tror de han å være her og male nettopp, det var så mye.
1: Ja, de var jo slagt her. De bor her i Østfold. Og de brukte å være her om sommeren, så tror jeg, den ferietiden. Jeg vet ikke om jeg har vært, og det de vet ikke tvil på det.
0: Det er den første gården på det her skogsveien, deres.
1: Ja.
0: Men Gerhard Sjaljammer, han var vel en kjent politiker i sin tid?
1: Han var en kjent AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo... Han var jo formann i det Sørlandet skolestyret, i en manns alder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Og han levde litt før krigen og litt etter. Når det døde han?
1: Ja,
0: han døde.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet,
1: ja.
0: Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, vil jeg tro. Jeg tror han var født i 1788.
0: De har en gjøs bakom huset, det ser jeg også. Det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det var fjøsen de har når de drev
1: gården. Ja, de har vist tre kyrtur, og så har de noen annet søvn. Det var noe.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Og det var... Jeg vet minst han greier selv at det var akkurat 17 mål med dørket land. Som var så dørket. Men så var det jo noe sånn, som de kaller for skrapslått i gang. Så det stod så mot i skogen og sånn. Det var til skyggen, for eksempel. Så det var ikke stor flett igjen, egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han hadde to datter, og de flyttet sørover begge to. Den ene var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gift den her.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp det her, eller er det en
1: gammel gård? Nei, det er en gammel gård som han tog med kjøpene.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den ifra?
1: Ja, da, han kjøpte jo. Ja, det var jo framflyttet. Så de som har ikke født, det var gammel og født, det er for oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en
1: fyrre i 30-årene, minnes jo. Eller først i 30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet, så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vannet på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn alléer nærmest opp mot husene sine. Flere plasser på det. Ingen gang, synes jeg. Det nærmeste vi kom mot nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset er ikke så
1: veldig. Det eneste bartreet som fell bare om høsten. Den lærke.
0: Se, huset er ikke så veldig stort, men det er to nåpipe.
1: Ja.
0: Det er sånn små rutat. Ja, det maler kvitt, gul kvitt i dag med blå staffasje.
1: Ja.
0: Det er et hus. Et anneks.
1: Jeg tror han bøtt på det litt, jeg vet ikke sikker på det, men en av de møller så vil kjøpe det, og de vil sende det opp, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja, det var brorens hans møllersen.
0: Var det møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei, det var en som var i forbafsentrakten.
0: Ja, en hans møllersen.
1: Ja,
2: da
1: var det mye vær. Han var jo kjent ifra krigen og motstandskamp og
2: sånn. Men det er noe synd, det må nå vel være her på sommeren en del, for det er så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet du, fra Østfold og hit. Altså. Det blir noen korte turer, kanskje en 14-årstid at de er med her. Så at, og det er datterne hans. Men Skarren Sjallihammer, de begynner å bli gammel, så det er noe mer tomvins. Den eneste er jo en vet ikke så særlig sprek. Så. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, var jo i fjorsommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi begynt på Hammerstien, så vi sier. Den her skjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30-årene. Det var sånn, ja. De arbeidde jo for, de hadde ikke så stor lønn for det, men de fikk jo vei fram, og det var et trasig plass. For det var det slik at når du skulle opp her, fra Ingegard og til Salihammeren, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start opp i øynene for å komme seg, for det var så bratt opp i øynene en plass, og det var et trasig vei. Så var det jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en lite gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra skale.
0: Ja, det er bra høyt flåse nedfør her nå.
1: Ja, det er ganske høyt nye. Ja. Og det ble jo takt litt her.
0: Når vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har tatt at Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har oppegården lenger ut.
0: Det kommer vi til veldig på, ja.
1: Ja, det er ikke langt utover.
0: Hva som bodde på det her gården, Ingegården?
1: Jeg bodde noe siste på noen helling elvegang på Deitum, Rillberg og Kaks.
0: Var det mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg. Anna?
1: Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun bor jo i Høstvatten, ikke det?
0: Ja, det kjenner jeg vel.

0: det här Bundesliga. Men då är vi på toppen.
1: Då är vi på toppen, ja. Då är vi mot strömmen.
0: Och ser vi ut över Ransjön över Strömholmen och vi ser ju Bomvägen då kanske. Skogvägen.
1: Ja, men visst.
0: Ja. Och den SR ska hem i Lund, var det så?
1: Ifrån Nerströmmen, här från Strömbotten, det kallades då, så dit upp. Det ska vara cirka 10 kilometer.
0: Ja. En ganska fin utsikt här ifrån Bustnäslia. Vi ser ju över mot Hynäs, vi ser Geitvika, vi ser hela Hemnes.
1: Så ser vi Holmholmen också. Ser vi det?
0: Han har väl inte någon äggplockning i öran?
1: Jag snackar med honom.
0: I Holmen, hans.
1: Han är ju kommit på jämmet på Mikorgen. Så man har en väldigt en tur show idag med en så de plockar lite.
0: Ja.
1: Så snackar med honom en dag.
0: Det var mycket fuggar i januari. Han
1: sa det var mycket fuggar i år också. Det har tagit sig upp nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i historien. Vildminken. Men jag har faktiskt gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför
1: oss. Men det är ju många som är glada för det.
0: Vi ska nu ge oss en väg så vi kommer bort på stilla strök när vi får nog åpna bommen då, där bort hela skogen.
1: Ja.
0: Så blir det roligare.
1: Vi har inte så väldigt långt för det nu.
0: Här är det Hammarbergen.
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Den här gården?
1: Nej.
0: Det är ny väg här
1: också. Vägen har kommit 1273 var den kommit färdig med. Det är en skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Ja, så det är en ny häkt ifrån bommen där?
1: Ja. Helt ny.
0: Det var lite stillare och fredligare. Det var inte så mycket bilbråk.
1: Nej. Man är ju inte väldigt trafikert. Kjøtte første når han kom, var det mange som for hit. Ja. Da var det jo ikke bom, va? Det var jo interessert i å komme og se. Mm. Det er jo fint om sommer og god utsikt.
2: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, det er det. Men det synes som det er fint nesten overalt om sommer. Når du kommer og bærer seg.
0: Det er jo
1: de fleste plasser.
0: Det er jo veldig frodig.
1: Ja. Jeg kjøper jo akkurat her oppe.
2: Jeg synes det er fint med sånne berge. Se på små bjørske og fyr.
1: Det er jo et vekslende landskap, sånn sett. Så.
0: Og det er bare regn, så synes jeg sikkert det var veldig frodig.
1: Det var jo sånn, ja. Men det her er et mos som drikker ned for regn.
0: Nei, det var jo ikke det som ble ut mos. Han har en
1: pytt, jo. Regnmosen er jo oppe, altså.
2: Er det regn her, da?
1: Ja, det er mye regn. Og kjøp et mos, så har jeg den jo her i. Ja, i denne perioden har jeg gjort en kjøp. Han bor på Nøsne, så han kom vel hit til, ja, det måtte være tidlig på 80-tallet. Så han fikk konsesjon med til Bøy, og det er jo fremdeles. Fast for mye regn på Finnmarksvidda i forhold til beteuligheten.
2: Ja.
1: Og så fikk han føtter midtet. Det var jo nesten sånn som overtatt. Det var jo, ja, jeg vet ikke når han flyttet herifra, men det var noe på. I slutten av 70-tallet, jeg tror, Bjørn Sjøljehammer.
2: Sjøljehammer?
1: Ja, Bjørn Sjøljehammer heter
2: han. Tror du om han har vært her og malet nettopp? Det var så mye.
1: Ja, det var jo slagt det. De bor der i Østfold. Og de brukte å være her om sommeren, så tror jeg, den ferie tiden. Jeg vet ikke år om jeg har vært, og det vet jeg ikke tvil på det.
0: Det er den første gården på det her skogsveien, deres.
1: Ja.
0: Men Gerhard Sjøljehammer, han var vel en kjent politiker i sitt tid?
1: Han var en kjent AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo formann i det Sørlandet skolestyret i en mannsalder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Og han levde litt før krigen og litt etter. Var det død han?
1: Ja,
0: omtrent.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet, ja. Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Så jeg tror han var født i 87-88.
0: De har en gjøs bakom huset der, ser jeg. Så det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det er vel fjøsten de har når de drev...
1: Ja, de har vel tre kjøtur, og så har de noe om søvnet. Det var noe det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Og det var... Stein Geier sa det at det var akkurat 17 mål med dørka land. Så var det sånn med dørka. Men så var det jo noe sånn, så de kaller det for spjatslott i gammel. Så det stod så bort i den skogen og sånn. Det var til skyen, for eksempel. Så det var ikke stor flett igjen, egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han har to datter, og de flyttet sørover begge to. En av dem også, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gift der.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp der, eller er det?
1: Nei, det er ikke.
0: Gammel gård.
1: Gammel gård, som han tog med kjøpt.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den ifra?
1: Ja, da han kjøpte jo. Ja, det var jo framflyttet. Så er de som har ikke født, det ble gammel og født, det er fra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en...
1: Det var i 30-årene, vil jeg si. Det første 30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet, så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og den vannet på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn med sånn allé nærmest opp mot huset sine. Flere plasser på det. Ingen gang, tror jeg, det er nærmeste vi kommer til nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset, det er ikke så
1: veldig... Det eneste bartreet som følger, bare om høsten, den lærke.
0: Se, huset, det er ikke så veldig stort, men det er to lopppipe.
1: Ja.
0: Sånn små ut, at det var... Ja, det var det kvitt, gul kvitt i dag, med blå stafasje.
1: Ja.
0: Det var det
1: huset,
0: annex.
1: Jeg tror han bør på det litt, jeg vet ikke sikker på det, han er en sånn en møller, sa han. Så vi kjøpte, og de ville sende det til ham, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja, det var broren hans, Hans Møllersen.
0: Var det Møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei, det var en som var fra Vefsen-trakta.
0: Ja, en Hans Møllersen.
2: Men
1: det
2: må nok...
1: Og så var han jo kjent ifra krigen og motstandskamp og
0: sånn.
2: Men det er noe synd, det må nok vel være her på sommeren en del, for det er så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet du, ifra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte ture, kanskje en 14-års tid at de er her. Så at... Og det er datteren hans. Men Skarra Sjallihammer, de begynner jo å bli gammel, så det er noe tungvind. Den eldste er jo en vet ikke så særlig sprek. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, var jo i fjorsommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi begynt på Hammerstien, så vi sier. Den her kjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30 år. Det var sånn, ja... Vi arbeidde jo for, vi hadde ikke så stor lønn for det, men vi fikk jo vei fram, og det var et trasig plass. For det var det slik at når du skulle opp her, fra Ingegard og Salihammer, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start opp igjen der for å komme seg, for det var så bratt opp igjen der plass, og det var et trasig vei. Så det var jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en liten gangbro over. Over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra skalet.
0: Ja, det er bra høyt fra oss ned før her nå.
1: Ja, det er ganske høyt ned. Ja. Det er det. Og det ble jo sånn fint her.
0: Nå er vi kommet til den nye gården.
1: Ja. Vi har tatt med at Indre Brønberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har jo Oppedal. Lenger ut.
0: Det kommer vi til veldig på, ja.
1: Ja, jeg er ikke langt utover.
0: Hva er det som har bodd på denne gården, Ingegården?
1: Jeg har bodd noe siste på noen helling elvebakk og reit under Rindberg
0: og
1: takk.
0: Hadde de mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg. Anna?
1: Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun bor under i Høstbåten, ikke det?
0: Jo, du kjenner jeg vel, kanskje. Nei, jeg tok.
1: Jo da,
0: det gjør vi, og det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja, jeg tror en helling flyttet i 69.
0: Bygde hus på Hemnes, vet jeg.
1: Bygde hus på Hemnes, ja. Oppe i som vi kaller for idrettsveien.
0: Men har de fått noen kyr og...
1: Ja, innegangen, det var vel den største garen egentlig på, med innmarkturer. Så de har jo en 7-kyrtur, så vanligvis. Ja, du rett, 7-8 kyr.
2: Det var ganske mye.
1: Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt melking om sommeren.
2: Ja. Ja, så skulle han vel gjøre av melk av. Han måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ja. Laget smør. Det var det, så saftig smør.
2: Ja, ja.
1: Det kjenner jeg.
2: Men å kjenne smør etter 7 kuer hver dag, det var så mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis ikke mer enn en gang i veka.
2: Ja, ja.
1: Samlet jo ihop fløyten. Han måtte være sur, vet du, du skulle kjenne.
2: Ja, ja.
1: Han måtte bare rømme. Da var sur.
0: Ja, så er det litt større fjøs her, så du kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å, ja, da. Det var ganske stor fjøs.
0: Vi har lønn på Tunes 2, så er det lønnet, tror jeg det.
1: Det var vannet å plante lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har høyest
1: lønn? Men den første lønnen var en apotet nå, og nå er den kjempestor.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Det var vel folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
1: Å ja, det var gjetere borte da. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
0: Jaha.
1: Ja, i 1938. Det var jo bare uredning før.
0: Ja, det var vel ikke bare bare.
1: Ja, da. Da var det noe førere Nils Reinhund som hadde en domme, og en Per Andersen begynner. Men han dødde høsten det året.
0: Kristianse Forsbakk, hva er det for å si?
1: Ja, hun var helt ut av ungene, Per Andersen og Amma. Hun var født i 1907, tror jeg.
0: Hun levde i fjor.
1: Ja.
0: Juvika på Hemnes.
1: Hun var bortsett legeme for forskning. Det er bra at det er noen som gjør det, for, ja. Det, for det trenges, faktisk.
2: Ja.
0: Ja, det er det. Ja, det er vel den hemmesværingen som har
1: skjedd. Ja, det burde være helt av Brønnberger, og også han var noe. Han var helt av, han var gift og flyttet til hemmes. Så det var jo arbeidsfolk, og Ellen kom bare til gift på Reidun i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
3: Ja, det var noe. Det var jo en inntrykk, det var jo det som... De der to gårdene oppe i garen og innegarn, som de sa. Innegarn, det var noe der som jeg var. Oppe i garen, det var det hos han. Asbjørn Rasmussen, sier han. Jeg er han.
0: Og før du kom dit, så var det jo flere som hadde drevet han, men de siste han som du husker.
3: Ja, det var noe hos Vigmor og Anne som drev. Ifra var det i 38 veker det var, det var to enka. Da drev hun da gården til de 51, da overtok vi. Men vi var jo der, vi gifta oss i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Den vi overtok.
0: Og om somra så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og kort slått meg litt en stund siden. Og tjene størrelsen i det også.
0: Det var jo en av de her gjeterne som du hadde borte. Han sitter i Lammås her i dag, en Torbjørn Skjæra.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kan sprang med sin skjort.
0: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
3: Ja,
0: det var det. I tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
4: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og fikk opp på Brengberg og vi etter, jeg hadde jo masse allerede, det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at det skulle fære så tidlig, så der var vi 53, var det første av de 5 sommerene jeg var der borte.
0: Mm-hmm. Og det var, såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet, skal gå bort denne sommeren.
4: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeterne, han var kørv, og det var liksom, jeg synes det var naturlig, jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner, og vi hadde jo ikke noen kontrakt, så hvis du ikke det gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, det var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint, jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pauser med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da får de noen sprang på fjellet, eller får de besøkt de andre ungene bort på Bremmerland.
1: Så det var ganske stor budskap da, som man passet litt på?
5: Ja, det var noe som passet budskap, ja, til 24, noe søvn og hest. Og.
1: Men det var jo bratte jord da,
5: ja.
1: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr?
5: Nei, da, ja, de hadde hatt med dyr da, de var noe med en mannskap til borde, men vi var ikke bare med oss selv, så hjelpen var nok å ta det der. Det der jordslotten der til beta. Men det var vel ikke hva du var slutt, antar jeg.
4: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kjulen oppe imot fjellet, og ja, det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete opp og få dem med inn. Og det hendte vel at de for på dangtur også, det husker jeg nå faktisk,
5: ja.
4: Fant dem igjen i strømmen.
1: Men du var ikke plaget med bjørn?
5: Det var ikke noe av det da.
4: Nei, det var ikke noe vildt. Det var ikke noe vildt. Det var ikke noe vildt.